Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje. Hey!

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: The brothers gonna work it out.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, girdite tinklalaidę Kotyli istorikai, kurioje Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikai Antanas Terleckas ir aš, Marius Emužis, kamantinėjame pašnekovus visokiom istorinėm temom, o kartais ir dviese kalbamės kažkom istorinėm temom, kartais blevizgojam, bet šioje laidoje, manau, neblevizgosim, nes turime studijoje universiteto Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantę Kotryną Bečiūtę, kuri tyrinėja seksualumo kultūrą nuo 1988 arba kaip mes mėgstame vadintais ilgaisiais 90-aisiais, tai su vodegėlė į naują tūkstantmetį. Ir aš begalvodamas ir besiruošdamas pokalbiui pagalvojau, kad kokie galėtų būti raktažodžiai šito pokalbio. Turbūt nuogas kūnas, seksualumas, aišku, seksualumo kultūra, viskas, grožio konkursai, erotika, pornografija, draudimai, kažkas iš šitos sferos. Bet, Kotryna, kas yra seksualumo kultūra, kaip tu ją apibrėžtum?
1: Tai sveiki, visų pirma.
2: Atsiprašau, įsiterpsiu iš karto, nes man atrodo svarbu pasakyti dabartinėme kontekste, kuriame gyvename, tai yra sveiki, ne Nemuno aušrai kultūros ministerijoje.
1: Visa gera. Tai seksualumo kultūra, tai mes čia visi suprantam, kad čia tokia skėtinė sąvoka, tai galima ją ten ir tirti, ir ten interpretuoti įvairiai, bet taip labai jai paprastai sakant, ir tai iš esmės yra įvairių su seksualumu susijusių nuostatų, vertybių, normų, įsivaizdavimų, kažkokia visuma, kurią mes galim matyti visuomenėje. Tai ir žmonių asmeniniai santykiai, ir viešojai erdvėjai, kaip visą tai atsiskleidžia, ir medicininiai srity, ir švietimo sistemoje, ir teisėjai, ir politikai. Tai iš esmės, čia yra tokia kategorija, kuri mano bent požiūrį perskrodžia įvairias ir teisinės, socialinės ir politinės platmes ir taip dar paprašiau, tai yra iš vis, ką mes, kaip, ką, kada, kur ir kodėl kalbam apie seksualumą, intimumą, lytiškumą ir visokius tokius dalykus.
0: Okay. O ką apie visuomenę gali pasakyti seksualumo kultūros tyrinėjimai?
1: Aš manau, kad labai daug, bet gali pasakyti apskritai daug tokių vertybinių įtampų parodyt ir atmetant tokius labai elementarius dalykus, kaip gali pasakyti, ką konkreti visuomenė ir jos skirtingos grupės mano apie, nežinau, šeimą, lyčių, santykius, žmogaus teisės ir panašiai, tai ir ypač 90-ųjų kontekste, man atrodo, tai aktualu, kad gali nemažai atskleisti ir apie tokius dalykus kaip demokratija arba požiūris demokratija, žodžio, laisvė, žmogaus teisės, net ir tokius dalykus kaip, nežinau, reprodukcinės teisės, spaudos laisvė, ekonominiai įvairūs procesai, kaip kūnas tampa komercializuojamas arba ne, tai man atrodo, per daug sričių galėtų skleisti tam tikrų grupių, tokias nuostatas, labiausiai vertybinės ir iš to labai ryškiai tada tokios įtampos matosi. Tai vat, gal net jeigu reiktų raktinio žodžio, tai aš sakyčiau, kad visada seksualumo kultūra yra apie įtampas ir tada per tas įtampas mes galim jau matyti konkretesnius dalykus, įveikius, veikėjus, žmonės ir panašiai.
2: Čia gal viena tokių temų, kur, kadangi, sakyčiau, pakankamai nauja gal lietuviškoje erdvėje, tai gal taip sunku, vienas tuo atveju, kai sunku pradėti nuo apibendrinimo, nors tarsi vat, norėtųsi taip pat visą žemėlapį susidėlioti ir turbūt kalbant, žinai, mes turbūt daugiau kalbėsim apie kaip čia tos seksualumo laisvės kūrėjus, bet turbūt ir kažkiek ir apie oponavimą, tas oponavimas dažnai irgi ten susivesdavo viskas į maždaug tik tais, kad nu jūs čia pornografiją norit varyti, tai čia turbūt irgi bus vienas iš tų dalykų, kuriuos reikės paneigti šiandien, tai ir tavo tyrimuose jau tu įimi laikotarpį nuo 88 metų ir vienas iš tavo tų minimų lūdžių, tai yra grožio konkursai, kad atsiranda grožio konkursai ir kodėl toks fenomenas pasirinktas ir ar čia grožis, ar čia seksas labiau, ar čia kas, kodėl tau šitas momentas svarbus?
1: Tai vat dėl to, kad tokie klausimai kyla, jis yra svarbus turbūt. Jis aišku, kad toks labai simbolinis. Nėra taip, kad aš tiesiog nusprendžiau, kad nuo pirmo grožio konkurso čia viskas keičiasi Lietuvos kultūroje ir dabar atsiranda kažkokia nauja seksualumo kultūra. Bet pirma, tai iki tol tiesiog nevykdavo grožio konkursai. Tai visa tai susiję su visokiom ten atvirumo politikom ir truputį laisvėjančia kultūra. Ir 1988 įvyksta tas pirmas grožio konkursas Lietuvoj, Vilniuj, vadinasi Gražioji Vilnietė. Ir tai aišku, kad kažkuriai visuomenės daliai jis visai neaktualus buvo ir gal net nežinojo, kad jis vyksta, bet didelį visuomenės daliai tai buvo toks reikšmingas įvykis vien dėl to, kad jis naujoviškas. Ne, nes jis kitoks, net gal nežinai, ką ten pamatysi, gal esi kažką truputį girdėjęs, kad vakaruose kažkas tokio vyksta ir apskritai tą turbūt ir interpretuoji kaip kažkokį vakarietišką dalyką ir tu jame nori dalyvauti. Ir Mikelionytė Ingrida laimėjo tą pirmą konkursą, tai vien jos atvejis ir dabar nepasakosim dar daug kitų parodė, kaip moteriams tai tapo kaip ir tokiam socialiniam kopečiam. Bet tuo pačiu metu jis kaip ir labai seksualizuoja moteris, nes čia grožio konkursas, tai taip jos rodo savo individualias savybės, pomėgius ir panašiai, bet realiai prie tų savo pomėgių ir papasakoja, kokios apimties centimetrais yra krūtinė, pilvas ir sėdmenų apimtis ir su bikiniais yra vertinamos komisijos, kur ten daug vyrų, kurie niekaip nesusiję su grožio industrija ir panašiai. Bet tuo pačiu metu mūsų regione tai kažkaip gavos kaip sąlyga išnaudoti tą seksizmą savo naudai truputį, tai čia irgi iš tų įtampų. Tai gal aš jį tokį kaip simbolinį lūžį ir paimau kaip pradžiai, bet aišku, tuo pačiu metu visas fonas vyksta. Sąjūdis kartu su sąjūdžiu laisvėja spauda, atsiranda galima jau laisvesnėm temom šnekėti, aišku, pirmiausia, aktualiausios temos yra istorinės, politinės, nėra seksualumas kažkokia numeris vienas tema tuo metu, bet ji ir nėra nematoma. Pavyzdžiui, 89-ais, kai Respublika pradeda eiti, tai jau ten nuo pirmo puslapio reklamų formatu, bet atsiranda tokių labiau seksualizuotų moterų kūnų, ko prieš tai gal nematėm arba kitokiais formatais. Tai tokiu būdu, žodžiu, tą viešąją sferą nuo 88 jau galim pamatyti pokyčių ir seksualumo kultūrą. Tai man atrodo, nu mes čia visada žinom, kad tos tie laikotarpiai tokie sąlyginiai. Tai noris ne tik nuo to jau teisiškai 90-tų žiūrėti, bet truputį užgrėbti bent porą metų, kaip anksčiau atrodė ir kaip mes ten ateinam.
0: Man atrodo, labai logiškas tas pokytis, kad nebuvo sovietmečių grožio konkursų, štai jie atsiranda ir tai jau rodo kažkokį kitimą. Man tai labai aiškiai rodo. Tik įdomu, kas organizavo, gal tu žinai, kokiu mastu čia buvo organizuota, ar čia kažkokie savivyklininkai iniciatyva tokia, sakykime, iš apačios einanti, nes jau tuo metu galima buvo tos kooperatyvus kurtis, jau truputį kažkas tos laisvės ženklų buvo. Ar čia vis dėlto net kažkas tai tokio valstybiško, turbūt ne.
1: Aš bėjau tiksliai primeluot, bet jei gerai suprantu, tai organizavo sporto ir koncertų rūmų, ar kaip jo tuo metu vadinasi direktorius, bet aš nežinau, ar čia savo iniciatyvą, ar užsakymų, ar panašiai, bet jeigu aš, mano versija, kiek aš domėjausi, yra tokia, kad nežinau, kas padėjo organizuoti, bet jau organizuojant 88 metais vis tiek reikėjo praeiti dar tokią, nu, silpną, bet cenzūros, pavadinkim, mechanizmą ten miesto ar kažkokiam ten komiteto, kažkam reikėjo pateikti žiūri sąrašą, kažką ten išmetė, kažką pridėjo, dalyvių sąrašą reikėjo pateikti, kad visos būtų tinkamos kažkokiais aspektais, o po to jau ten gali rinktis iš jų. Labai daug sklandė iki dabar man pasakoja žmonės, kad tuo metu visi manė, kad čia viskas aišku nupirkta ir ten visi, kas susiję ryšiais, tai jau aišku, kas laimės. Organizatoriai sako, kad taip nebuvo, tai kaip ir aš, nu, žodžiu, neinvestuoju savo laiko atsakyti šitą klausimą, bet va, tokie sklando gandai. Tai jo, tai taip buvo organizuojama ir tai vat kažkokia dar ten, kas man įdomu pasirodė, nors čia visiškas smulkmena, kad, kaip suprantu, jiems neleido pirmais metais vadinti Miss Lietuva konkursu, nes tas Miss labai siejosi su vakarais ir tas pats, jo, ir tas pats ir Maskvoj buvo, iš pradžių buvo ten kažkokia krasavica Maskva, aš nemoku rusiškai, tai nesijuokit. Tai irgi, ten žodžiu, gražiojimas kvietė ir jau tik kitais metais prasidėjo tos valstybinės, ten Miss Lietuva, Miss Estija ir panašiai. Tai ne iš apačios ten kažkaip labai organizuojami, bet ir ne kažkokių valstybinių mastų, iš vidurio jo.
0: Man dar kas įdomus šitas su Mikelinytė, kuri laimėjo, tai čia man atrodo yra turbūt, gal aš klystu, nes čia toks yra žilsnis, kurį aš pas Tomą Vaitelę, kai buvau tai tinklalaitė, kurioj tu irgi buvai ar dar būsi, nes mes įrašinėjom anksčiau negu pokalbį paleisim. Jis kažkaip paklausė apie tas, nu, kas buvo svarbesni 90-aisiais, ar tai va tie visi, nu, Kurto Kobeino ir kitų, ar ten va tie politikai, ties kuriais mes visada užsiciklinė. Ir man mintis kilo, kad sovietmečių nebuvo tų tokių selių, kilo, kad sovietmečių nebuvo tų tokių celebričių, į kurios tu galėtų

0: kvailokas toks atsiranda turbūt kažkur tuo metu. Tai man atrodo, va čia net ir į tą patį, ką tu sakai, va tas grožio konkursas kažką tikrai keičia, netgi tokius, sakyčiau, nu, visuomenės, nežinau, kažkokio gyvenimo prasme, nes jie pradeda kažkaip panašėti į tą tokią, nu, labai kvailą tą vakarietišką visuomenės dalį, kur, nu, grinai, vat kažkas populiaraus, viešo, kažkas aptarinėjama, kažkas tampa kažkokiu, žinai, princas Viljamas ir
1: taip, taip, taip ir vien tas stereotipas sportininkas ir gražuolė,
0: taip,
1: nes anksčiau tu gali būti netituluota gražuolė, o dabar taip, tu oficialiai taip. Gali tituluotus sportininkus ir tituluotas gražuolės jungti į poras ir žavėtis jais, domėtis ten jų gyvenimu, kiek vaikų turi, ką jų vaikai veikia ir panašiai.
0: Taip, va, tai čia man atrodo tikrai visiškai lūžis turėtų būti tame ir aš visiškai sutinku.
2: Ir tu čia fiksuoji tokį, kaip čia, įtampą tarp jau merdinčios kažkiek sistemos, kuri, nu, vat, vis tiek yra ten kažkokie direktoriai, kažkokie komitetų pirmininkai jau nelabai kam įdomas, bet jie vis dar, vat, prilaiko ranką ir yra, vat, jau tas, čia irgi galim turbūt dar anksčiau grįžtis į tą jau sovietmečio visiškai represuotą tą seksualinę kažkokią sąmonę, ten, kur turbūt pagrindinė asociacija, ten kokios, ar ten nuogos kortos, nu, kortos su nuogų moterų atvaizdais, ar pornografinės kasetės, ten neaišku, kokiais būdais pasiekusios Lietuvą, bet 90-ieji, 91-ieji, apskritai ta 90-ųjų epocha, ten atrodo, kad net ne tik, kad atrodo, ten viskas sproksta. Tas jau galios centrų tokių nebelieka ir tai labai greitai išvirsta į tokį, na, labai įvairų bumą, labai, labai įvairių dalykų, kur va, tas seksualumas, turbūt mes tik dabar pradedam vėl jį kažkaip susigražinti, kad va, tas ir buvo momentas ir labai greitai atsiranda ir daug nuogo kūno, ir tiek meninio, tiek jau ir su kitomis potekstėmis, atsiranda ir pirmieji leidiniai tik vyrams, tik homoseksualiems asmenims ir taip toliau, ir taip toliau. Tai klausimas gal truputį, vat, jeigu nori dar papildyti irgi vat, visą šitą lauką, bet tuo pačiu, vat, kaip tau grįžtant prie to pradinio klausimo, tai yra, ką pasako tavo nuomonė apie visuomenę, vat, toks greitas sprogimas ir tokia staiga atsiradus įvairovė?
1: Tai nuo galo pradėsiu, kad tai pasako porą dalykų, kad buvo poreikis, atsirado galimybės, nes dingo cenzūra, tas poreikis buvo akivaizdus, pavyzdžiui, 21 metais, 20 centų toks laikraštis buvo erotinis laikraštukas, tai jo tiražas buvo 100 tūkstančių. Tai po to ten, aišku, visokios krizės, šiaip mažėjo žurnalų ir laikraščių tiražai ir panašiai, bet nu, kažkokį mastą tai parodo, negali tai būti, kad niekam neįdomu, bet tokiais mastais žmonės perka. Parodo, kad pasikeitė ekonomika, technologijos, ir vis vien tas, kad atsiranda, nes ne visose srityse gal šitas svarbus, bet kalbant apie seksualumo kultūrą, ypač apie vizualinę, tai vien tas, kad vis daugiau spalvotų laikraščių žurnalų atsiranda, tai tas visiškai keičia, aš nežinau, kaip pavadinčia gražiai skaitytojo patirtį. Viena yra, kai tu turi kažkokį labai išpikseliuotą dviejų spalvų, tai yra pilka ir juoda ir dar juodesnė nuotraukytė, o kita, kai tu per visą savo žurnalo puslapį gali geros kokybės įsidėti nuotrauką ir dar kažką apie tai parašyti, tai čia vienas dalykas. Tai čia taip sutrumpintai, kad tai ir keičiasi, kad buvo vakumas, buvo poreikis, atsirado galimybės ir tada jau smulkinasi į tai, kad kažkam iš tikrųjų buvo įdomi ta seksualumo kultūra, kažkas pamatė, kad tiesiog sex sells ir galima geriau uždirbti iš to, plus gal dar vėliau šnekėsim apie visokius ten draudimus ir panašiai, bet čia yra ta įdomi vieta, kur, aišku, čia reiktų į tyrimų ir panašiai, bet taip pat paprastai įsivaizdavimu, tai jeigu dabar aš kažkokį jums prodyčiau nuotrauką iš 91 metų 20 centų to puslapio, kuris laikraščio, kuris buvo ten vadinamas visiškai ten pornografiniu, iš viso 90 metais į uždraudę Landsbergis, nu, atkrojamoji taryba atskirų nutarimų, būtent šitą laikraštį, nes ten jau visiškai amoralias nuostatas skatina ir pavojų kelia Lietuvai ir sustabdė tiesiog vis leidiklui, kad nebeplatint ir sakė, kad čia necenzūra, čia mes tiesiog saugom savo moralę. Bet ten tos
0: visi taip sako.
1: Taip. Tai ten tos nuotraukytės, nu, ten ten nudis, tai kažkokie, pavyzdžiui, tiesiog stovi. Taip, tu ten matai, gal ir lytinį

0: nesorgams ir panašiai, bet bent jau pradžioj, tai ten yra tokios naturalistinės tiesiog nuotraukos ir kažkiek truputį nuvokta nuo vakarų, tokio nedėlio formato šiek tiek labiau seksualizuoto. Po kelių metų jau ten drąsėja, vis ir drąsėja, bet ten, nu, tikrai nėra, ką tu dabar pamatė, sakytumo viešpatė pornografija. Gal kažkas ir dabar taip sakytų, bet taip žiūrint kokybiškai. Tai vien šitas mano svarbus momentas, kad klausimas dar kiek ten kas skaitė, kas parašyta tam laikraštukė. Tu perkinės tiesiog gali dabar, taip pat kaip gali pirmalų nusipirkai tau 18 ir dabar 20, tai tu gal jo net neišgeria pusė žmonių, bet tu gali ateiti parduotuvę ir nusipirkti ir tau faina, kad tau jau galima. Tai ir tokia dalis yra ir dar primink, ką ten pradžiai klausiai. Tiesiog, apie įvairovę.
1: Jo, apie įvairovę.
0: Tai čia ir dvigubai taip, nes iš vienos pusės viskas sprogsta ir labai daug atsiranda, tai vizualiai pirmiausia tiesiog matosi labai daug vizualiai, atsiranda apskritai nauji dalykai, tokie kaip bulvariniai laikrašiai, kas anksčiau nebuvo kaip tokia rušis spaudos. Bulvariniai, specialiai erotiniai laikrašiai, laikrašiai saugusiems, kaip minėjai, tik vyrams, jisai bandė toks būti kaip leibojų stiliaus tokias ne... Nenuvoktas vakarų nuotraukas publikavo, meninius aktus lietuvių, kurie įkurtų su vardais pavardėjom. Ten, pavyzdžiui, Anušauskas istorinius straipsnis rašydavo, būdavo visokie apie ekonomiką, politiką, tai toks solidaus vyro žodžių leidinys. Po to jis radikalėjo ir ten 2005-ais jam jau labai prasta situacija buvo ir galėsim gal aptart, kaip jeigu jie tai keičiasi. Tada radosi visokių ir kitokių žurnalų, pavyzdžiui, gėjams ir jų draugams, Naglis vadinosi pirmas žurnalas homoseksualiems žmonėms 93 metais, bet tai čia aš dabar kaip ir vardinu, kiek visko daug, bet tuo pačiu metu tai nelabai visko daug buvo, nes iš tikrųjų kokius 10 laikraščių leido tas pats Jaroslavas Banevičius kartu su 20 centų porą leidiklų, tai tiesiog skirtingi pavadinimai, bet realiai tai net nuotraukos, kai kur tos pačios tiesiog eina. Tai realiai tai pažiūrėjus, tai ten pora tokių tipų buvo biškių laikraštukų, kurie visiškai kopijavo vakarų strautą, ką gali gauti. Tada tokie nagli galima iš vis tokių savilaidžių pavadinti, iš pradžių AIDS centras įleido, bet vėliau savarankiškai išėjo leisti. Tai irgi buvo žmonėms gėda pirkti, jis yra Stasys Dimbelis redaktorius, pasakojas, kaip ten visai į celofaną sveniodavo, ten bandydavo siūsti, vis tiek vyrai bijodavo, kad suras namiškiai ir vis tiek ten kažkaip gal nepirksi, ten į namus neždavo sutartoj vietoj, ten kad atsint galėtum, labai sunku buvo, nes čia dar jis pradėjo įleisti, kai dar iš vis buvo draudžiami santykiai vis dar tarp vyrų pagal baudžiamojo kodekso tą straipsnį 122. Nu, tai čia aš dabar taip greitai vardinu visokių skirtingų dalykų, tai taip sutrumpinus joju, kaip ir daug atsirado, bet sakau, to pačiu metu iki kokių 95 metų, tai atrodė, kad visko yra daug, nes vizualiai buvo daug. Bet taip, kad jeigu aš norėčiau paskaityti, nu, konkrečiai kokią nors temą, tai aš nebūtinai raščiau labai daug nuotrupų, kurios net nebūtinai su Lietuvos kontekstu kažkaip susiję, ten koks nors seksas po vandeniu straipsis, išverstas iš kur nors, nu, kiek žmonių Lietuvoje ten aktualus tas straipsnis, arba iš karto kažkokias labai jau tokio trečio lygio tema susijusi su seksualiniu gyvenimu, bet Lietuvoje žmonės nežino net, kur nusipirkti prezervatyvų ir kaip juos naudoti, pavyzdžiui. Nu, tai tokių realiai ką įmanoma buvo gauti, tą viską bandėjai sudėti tai tuo pirmu laikotarpiu.
1: Tai žodžiu, kad ir pati, kaip čia, rinka, iniciatoriai šiuo metu dar patys turbūt ieško savo kažkokio identiteto ir patys mokosi vaikščio. Tai čia gal tas, vat, formulavau, kad vat, tie 90-ieji čia labai greitai visas tas sprogimas įvyksta, tai jis turbūt įvyksta ta prasme, kad nebėra to centro kažkokio iškaus. Nu, vis tiek negalim lyginti, nors ir eina per atsikūrusios Lietuvos Respublikos institucijas irgi bandymai kažkokie, bet tai jau yra nebe tas lygis. Bet tuo pačiu, kad visuomenė taip vat, greitai, nors kaip tu sakai, vat, atsirado pasiūla, bet ta pasiūla dar nėra ta, vat, prie kurios prieisime dar.
0: Jo, aš taip sutrumpinus, tai aš tą laikotarpį vadinu kažkokiu kopijavimu vakarų imitaciją.
1: Iki nes, maždaug 95.
0: Taip, nes tu dar, tu bandai kažką savo kurti, bet va, gal koks tik vyrams kažką bando, bet iš tiesų labai sunku, nes tu nežinai nei kaip čia ką daryti. Tai lengviausias būdas yra žiūrėti, kaip kiti daro ir tokiu būdu kopijuoti net ir tiesioginiu, kad tu tą medžiagą pavogi, kitaip sakant, ir įsidedi savo laikraštuką. Tai taip ir bandai imituodamas užpildyti tą rinkos poreikį, o po to jau ima rastis kažkokių nacionalinių, žodžių, nuogybių ir turinio ir nacionalinių kūrėjų.
2: Tu užsiminė apie draudimą, kurį gerbiamojo aukščiausiai tarybą atkūrimas į Seimas padarė konkrečiam leidiniui, kas man šiaip labai stebina. Tai, va, ta nagrinėjant 90-osius, to teisėkūra ir visi teisės dalykai yra nu, neišvengiami. Nuobodus, bet neišvengiami, nes tai atsiranda valstybė, jos visa tvarka formuojasi būtent per teisę, per įstatymus, per nutarimus ir visus kitus dalykus. Tai kaip va čia gerbiami įstatymų kūrėjai reagavo į tai, nes man atrodo pasižiūrėjus į aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo sudėtį ar net ir vėlesnio Seimo, nu jis turėjo būti pakankamai konservatyvi publika. Neskau visi, bet tikrai konservatyvi. Mes netgi turėjom, Svarinskas buvo aukščiausio tarybo atkūrimajam Seime. Tai čia turbūt ir jo iniciatyva nemaža turėjo būti.
0: Jo, jis taip net ir savarankiškai pato dalyvavo iki ilgai. Net yra beje atskiras jo archyve atskira byla skirta vien kovai su erotika ir pornografija įvairūs, žodžiu, ten kovos liudėjimai.
1: Plačios apimties.
0: Plačios apimties, taip. Tai sakei čia, kad nuobodus, tai daug gal būna tos teisinės struktūros visokios ir aktų nuobodus, bet šita tema, man atrodo, jie labai nenuobodus, nes ten arba čia tik mane nubaudo, nes man kažkodėl...
2: Ne, čia bendrai, kad nu, kaip tyrinėjai, kaip keitėsi įstatymai ir nuostatos, aš ten bandau kartais, pažiūrėjau, žemės reformos klausimą tą liesti ir kas ten
0: taip,
2: kurga keitė, tai ten žiauriai nubaudo.
0: Turbūt nieko, taip. Čia tai man atrodo mažiau nubaudo, nes man yra... Nu, man net toks wow, kad taip greitai buvo imtas iš šio klausimo. Tai mes kuriam naują valstybę, yra labai daug klausimų, kuriuos iš vis būtina vakar jau reikėjo išspręsti tai, ir visi yra, kur
2: priešas viduje ir dar taip, ir už vartų.
0: Taip, bet vis tiek šitas vat, pornografijos, erotikos, seksualumo klausimas labai greit suprastas, kad jį reikia reguliuoti, nes tu negali jo vat, tai paleisti. Tai pavandysiu nesijaušti šitas dabar pasakymus apie visus tuos nutarimus, bet tokį bendrą vaizdą, kad sudaryti, tai kaip minėjau, tais 90-ais jau uždraudė ten dar poro leidinių tam nutarime buvo, bet irgi konkrečių, kas irgi man įdomu, bet iškart po to irgi spaudoje kilo pasipriešinimo. Žmonės rašė, kad vėl grįžom, ką tik panaikinom vasarį cenzūrą ir čia po mėnesio vėl uždraudinėjom, kiti sakė, kad ne, čia mes privalom uždrausti, nes erotikas sunaikins visą Lietuvą ir panašiai. Ir visas šitas... Tokia įtampa tęsiasi, nežinau, iki pat dešimtmečio galo, tik po to jinai truputį taip nusigludina, bet 92 metais pakeitė truputį spaudos ir kitų masinių informacinių, ar kaip ten vadinasi, priemonių įstatymą.
2: Masinių informavimo priemonių.
0: Masinių informavimo priemonių įstatymą.
2: Sovietinis statement.
0: Ir jame buvo aiškiai įvesta iš vis erotikos kategorija, kad tokia kategorija kaip erotika teisiškai jinai atsirado. Tai buvo padarytas ten toks nutarimas ir aiškiai surašyta, kokios institucijos, ką ir kaip kontroliuoja. Tai spaudos kontrolės valdyba, kuri realiai glavlito ten tesinys toksai buvo, turėjo reguliuoti visą spaudą, bet erotinę ir smurtinę specialiai, taip specialiom sąlygom. Tai visi tiesiog leidiniai turėjo registruotis tenai, bet jeigu ta valdyba nuspręsdavo, kad kažkas yra erotinis leidinys, tai iš karto buvo taikomos papildomos ten sąlygos, mokesčiai, vietos apribojimai ir panašiai. Ir tuo pačiu nutarimu dar įgaliojo miestus į valdybės jau savo sritise irgi prisižiūrėti. Maždaug, jeigu kažkokie erotiniai renginiai, tai jie turi gauti licenziją iš miestų ir tik tada jie gali vykti. Kaip visa tai realybė atrodo, nėra tam nutarime tai paaiškinta, tik tai paaiškinta, kas ką reguliuoja ir mažrūk tenai tokie bendri bruožai, pavyzdžiui, kad negalima erotinės spaudos ir smurtinės pardavinėti prie mokyklų, bažnyčių, sporto aikštynų, ligoninių ir panašiai. Tai jau net geografiškai bando ištumti.
1: Sporto aikštynai dėl to, kad vaikai ten lankosi ir dėl to, kad su sveikata nesuderinama. Ir...
0: Tai va, čia klausimas. Tai ir parkuose, pavyzdžiui, negalima.
2: Vilniaus senamestyje tada tu nenusipirksi, nes čia visur bažnyčios.
0: Taip, bet čia tada viskas dar įdomiau pasidaro. Nes čia toks bendras įstatymas buvo, bet tada jau kiekviena savivaldybė kaip norėjo, galėjo tenai dar viduje kontroliuotis. Tai Vilniaus savivaldybė buvo tokia, gal kad didžiausia, bet daugiausia entuziastų turėjo, tai jie net įkūrė atskirą komisiją, kuri ir vadinos ten reguliuoti erotinį ir smurtinį ir pornografinį turinį Vilniaus ten mieste. Ir Rimantas Matulis buvo pirmininkas, Nijolė Baužytė, žurnalistė, dalyvavo, dar ten keitėsi žmonės, bet menininkų buvo, gydytojų, psichologų ir visokių žodžių sričių ekspertų. Tai šita komisija nusprendė, kad Vilniuje neužtenka tokio reguliavimo ir reikia tik trijose vietose leisti pardavinėti tokią spaudą. Ten nustatė tris specialiausias kažkokias specialiausius knygynus, Mergės gatvė, Erfurto ir Naugarduko, man atrodo, ir kažkur. Tai čia buvo šita komisija, kur uždraudė Ragan ir Lietuvių Savanauskaitės, nes jinai yra erotinė ir pornografija. Bet realiai, kaip veikia tos komisijos, tai vienu metu joms buvo ir labai daug galių suteikta, nes realiai, jeigu viena ar kita ten tos komisijos nusprendžia, kad šitas turinys yra erotinis, tai tu gali išimti iš vis kaip ir iš prekybos arba sustabdyti netgi, o jeigu dar tu nuspręstum, kad kažkas yra pornografinis, tai čia iš vis yra baudžiamasis kodeksas, nes pornografija yra baudžiama kodeksas. Bet tos pačios komisijos neturėjo jokių kriterijų, kuo skiriasi erotika nuo pornografijos, pačios per posėdžius, posėdžių protokolus, kai skaitai, tai jie tiesiog beveik viską pornografiją vadina, kaip žodžiu tokiu, kaip ir jūs pradžioje laidos sakėt, kad daug kas tiesiog buvo vadinama pornografija, bet jie kaip ir turi atskirti, kas tai yra. Nu ir tokios atrodo smulkmenos, bet jos labai daug parodo, kaip koks iš viso vyksta viduje mąstymas. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto komisija nusprendė, kad reikia uždrausti žurnalą Naglį, kuris skirtas gėjams ir jų draugams, bet ne tik Vilniui, bet ir... Bet ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Nors jie net neturi tokio įgaliojimo, bet jie nusprendė, kad mes turim teisę, nes čia akivaizdžiai yra amoralu. Tai pagal, ir va taip, pagal tokius kaip modelius jie daug ką sprendė. Dažnai buvo mažu, kad aš nesigirinu, bet aš pasižiūrėjau, čia atrodo, kad pažeidžia etninės normas, tradicinės lietuviškas vertybės, mūsų moralinės nuostatas, Lietuvos merginos yra dorovingos, tai šitą negalima rodyti ir tiesiog va tai be kriterijų uždraudžiami dalykai.
1: Čia labai įdomus momentas, man atrodo, kad prieštaraujama tarsi yra ne pačiam, nežinau, nuogam kūnui pavadinkim ar kažkam, o taip kaip tam, kaip jisai... Problema vis tiek yra lietuvių tautos dorovė.
0: Taip.
1: Kad viskas yra moralinė kategorija šitoj vietoj. Kad realiai net pats objektas, man atrodo, šitam, jeigu mes nusileidžiam šitą lygmenį, tai ne objekte yra problema pagal šitą logiką, o būtent, kad negalima iškraipyti lietuvių tautos dorovės.
0: Taip. Ir man dar labai įdomu, nes čia labai tiesiogiai, tas net tyrinėjant tą seksualumo kultūrą, gaunasi, kad tu tyrinėjai ir tiesiog žodžio laisvės ir spaudos visą istoriją. Nes kaip ir cenzūra panaikinta, bet daug žmonių masto, kad ta nauja laisva spauda vis tiek turi būti tik tai vertinga ir morali. Yra labai didelis priešinimasis, kad gali egzistuoti kažkokie bulvariniai leidiniai, kažkokie leidiniai, kurie bet ką rašo. Blevizgo nesąmonės. Ir ten nėra gal netgi nieko kažkokio blogo ar skatinančio, tai nežinau, smurto, ten dar kažką ir panašiai, bet vien dėl to, kad tai yra kažkoks nekokybiškas turinys, tai mąstymas toks, kad jis neturi būti, kad toj vat laisvoj spaudoj gali būti tik kažkokie moralus ir vertingi dalykai. Ir tada tos komisijos, pavyzdžiui, siūlo. Mes pažiūrėjom LNK ir tenai po 23 valandos, kas yra leidžiama įstatymu, rodo erotinius filmus. Tai mes...
1: Drauskime lanką.
0: Jie, taip, ir jie tokie. Mes siūlom juos pakeisti, įrodyti kažką iš Discovery Channel, ten yra gerų laidų ir jos yra labiau šviečiamosios ir tinkamos šeimoms. Ir kaip ir negali paneigti logikos, nu tikrai turbūt gal šeimoms geriau būtų žiūrėti apie kokius nors gyvūnų safariją negu erotinį filmą. Bet jie neturi jokios galios tai daryti, bet mano, kad turi. Ir ten...
2: Kaip jaunas tėtis, galiu pasakyti, kad šeimos ir vaikai šiaip 11 valandą turi miegoti. Taip. Čia yra, aš nežinau, jeigu nemiegas, čia labai blogai, linkėjimai vaikams.
0: Taip, tai būtent. Ir, nu tai va, tai su tais draudimais tokių labai įdomių, plus man pačiai labai dar įdomus tas, bet man iki šiol tas namus, nes ir šiandien panašių dalykų tęsiasi, man labai įdomus tas, kad tie didžiausi priešininkai, kaip ir gaunas, kad jie yra daugiausia pažiūrėjo tos erotikos ir pornografijos, nes jie taip priešinasi, kad jie turi viską peržiūrėti ir sakyti, va aš čia pažiūrėjau, va čia yra, ir jie ieško ir aktyviai, pavyzdžiui, Vilniaus miesto komisija eidavo į visokius restoranus ir tada sako, va ten yra erotinė programa, reikia uždrausti. Bet jie eina ir ieško ir uždraudžia. Arba, pavyzdžiui, buvo tiesiog 93 metais nusprendė uždrausti striptizą, nes tai nesusijęs su Lietuvos tradicijom. Bet kai jie sužinojo, kad ir vyrų striptizas vyksta, va čia buvo paskutinis taškas, tada jie uždraudė ir jie taip ir jau yra išvada, va, nutarimo susirinkimo. Uždraudžiam striptizą Vilniaus mieste. Bet aišku, kaip tą įgalioti, tai nėra dar sukurta. Ten 93 metai nėra jokio policija, nežinau, benzino neturi nuvažiuoti į nusikaltimus, tai jie tikrai nevaikščios ir nežiūrės, ar uždraustas kažkur ten tas striptizas. Plius klausimas, ar jie kaip ir gali čia tą įgaliojimą iš tikrųjų vykdyti. Tai tokie atrodo, mes čia dabar juokimės nesjokingai daug kas skamba, bet iš tikrųjų tai didžiulis pasipriešimas, kad vis tiek atsiranda teisiniai sistemoj kategorija erotika, kurią reikia reguliuoti ir drausti, o ne tai, kad atskirti, kad pornografija draudžiama, tai sukurkim kategoriją erotiką, kuri reiškia bus leistina, ko prieš tai nebuvo, bet tu sukuri tam, kad ir šitą reguliuoti. Iki smulkmenų.
2: Man tai atrodo, šitas komisijos veikla prašosi atskirai, jeigu ne romano, tai kažkokio studijos, nes čia yra, žinai, aš net įsidomu, anekdotas formuojasi, žinai, kur komisijos ten nariai ir gerbiamas pirmininkas, nes žinai, nu taip žiūri, nu jie ten stebi ir po to jau jie patys be tos erotikos ir pornografijos nebegali, ant tiek priklausomi žmonės, jiems visur jos reikia, jie visur jie mato. Nes,
0: tai netgi spaudoje buvo ir keliami šitie klausimai, dabar labai trumpai tik papasakosiu, 96 metais dar ten pakeitė įstatymą žiniasklaidos ir perleido dabar jau tos komisijas panaikino ir viską perleido žurnalistų etikos komisijai, kuri visą jau savireguliaciją žurnalistų ir panašiai. Tai ir vis tiek gavosi taip, kad žurnalistų etikos komisija ne kad pagal naują žurnalistų kodeksą vertintų žurnalistus kolegas ir svarstytų, kaip čia gerinti Lietuvos spaudos situaciją, daugiausia užklausų ir ką jie daugiausiai veikia, tai tiesiog žiūrėjo pornografinius filmus, kuriuos policija atveždavo, nes policijai tai reikia atskirti, nes pornografija baudžiamasis kodeksas, tai jie turi atskirti per kratą radę, ar čia reikia bausti už šitas kortas, ar ne. Ir ten iki smulkmenų, kad jie tiesiog lipdukus peržiūrinėja, kortų kaladės po vieną vienetą, DVD po vieną vienetą. Nu, žodžiu, ten kiekį nesuvokim ir kažkur, dabar aš skaičių nepasakysiu, bet buvo straipsnis ten gal jau 2000 kažkelintais, kiek ten vos nepaskaičiavo ir komisija ta etikos, kiek jie valandų pažiūrėjo ten pornografinių filmų, kiek ten skaitė kažkokius tekstus ir panašiai. Ir jie patys bandė labai priešintis, kad kodėl jūs mums šitą prievolę duoda, čia yra nesąmonė, mes norim žurnalisto etiką rūpintis, o ne pornografinius filmus žiūrėti. Ir ten buvo daug pokštų spaudoje, kaip, nu, ten net klausinė visokių psichologų, ar nebus taip, kad jiems čia patiems žalą padarys ir panašiai. Tai, nu, toks labai
1: išvertas.
2: Žalinga, žinai, veiklos kryptį, žalinga darbą, kompensacija
0: taip,
2: ir visi
0: kiti.
2: Aš pamenu, pernai berods buvo paroda kino teatro muziejuje apie cenzūrą ir ten taip plačiai buvo pasižiūrėta ir vat, buvo ir po 90 metų periodas ir kažkaip, aišku, ten užčiapė, bet aš tuo metu nesuvokiau dar to masto, kiek ten, man atrodo, ir apie Raganą Lietų buvo, ir apie kitus dalykus. Bet vat Ivanauskaitės romanas, ar tai buvo uždraustas jis, ar tik tai kažkaip rekomendavo ir kaip ten ta istorija? Nes vieni sako, kad jį uždraudė, kiti sako, ne, ten kažkaip apribojo.
0: Tai aš tą žodį irgi uždrausta, taip lengva ranka čia naudoju, bet tai čia buvo ir konkrečiai tos Vilniaus miesto komisijos sprendimas. Ir ten yra įdomių liudimų ir dokumentuose yra ta byla, kaip jie, tas posėdis, žodžiu, kaip vyksta, tai jie ten tiesiog atėjo pasvarstę. Rimantas Matulis, pirmininkas, kaip suprantu, inicijavo, nes jie net nebūtinai būdavo susitarę, ką aptars, tiesiog ateina kažkas, va, aš buvau restorane uždrauskim. Tai atėjo
1: ir... Ką veikiai ten, ką batei gero.
0: Tai atėjo Rimantas Matulis, paskaitė porą ištraukų iš tos knygos.
2: Ja, nes atsimenu, skandalas buvo, kad neatsimenu skaičiau, skandalas buvo, kad net neskaitė taip, komisijos
0: taip,
2: nariai.
0: Taip, būtent, tai vat šita vieta man ir yra įdomiausia, kad kažkas ten buvo truputį skaitęs, jisai jiems biškį pacitavo, jeigu neskaitėt, kažkas buvo kažką girdėjęs ir panašiai, ir jie nusprendė tas uždraudimas, tai procedūra yra tokia, kad tai jie nusprendė šitą knygą priskirti erotinio ir smurtinio pobėdžio kategorijai. Tai reiškia, kad pagal Vilniaus miesto tą jų nustatytą nutarimą galima pardavinėti tik tose trijose knyginose, kur aš vardinau prieš tai. Tai kaip naujam romanui knygai, ar tai draudimas, gal ne visai, bet toks jau ribojimas nuo labai didelio masto, kad tu dabar turi važiuoti kažkur į Ukmergės gatvę, pirkti knygą, kuri galėtų kiekvienam knyginę stovėti ten kaip naujieną pirmoji juostai, bet realybėje tai beveik jokie knyginai neišimė jos iš prekybos, nes sakau, va čia yra ta nuo jos valstybės nutarimų skilė, kad yra tie nutarimai, bet nėra jokių instrumentų dar kaip patikrint, ar jie vykdomi.
2: Tai ta... čia, žinok, ne tik jaunos valstybės, čia desovietizacija, man tas, bet akivaizdžiai, padaro įstatymo, kas įtikrins, kas ten ką darys, nėra, tai čia...
0: Taip, ir kažkokia svarba išsireitinguoji, kas tau ten svarbiausia, tai vat jei nėra kas tikrina, tai gal čia ir ne pirmo reikiamumo klausimas.
1: Aš ir realiai kas gavosi, tai tiesiog didžiulė reklama šitam romanui ir mes turbūt jo gal net taip labai neatsimintumėm, jeigu ne šitie incidentai.
0: Jo, nežinau, gal atsimintumė, ten man atrodo vis tiek efektą visuomeniai padarė ir tas, kad moteris rašė apie moteris seksualumą, ten dar tas visas su kunigais naratyvas ir panašiai jo. Bet...
1: atvirkštinis altorių šešėlius, sakykime.
0: Taip, ir dar pati Vanauskaitė labai nuliūdus dėl visų šitų incidentų buvo ir jis sakė, kad tai va kokioj valstybė mes gyvenam, kas galima gaveliui, negalima Ivanauskaitė, kas galima vyrams, negalima moterims. Tai aš manau, čia taip dvigubai, kad jis teisi šiaip tai buvo, bet neteisi tuo, kad tiesiog kai gavelių knyga išėjo dar tos komisijos nebuvo, bet jeigu jis būtų buvus, tai manau ir tą gavelį ten būtų uždraudus. Bet aš kalbinau beje Rimantą Matulį, tai jis sakė, kad va čia to jam nu visai skaudėjo, kad vat gal nereikėjo žodžiu uždrausti Ivanauskaitės, kad gal per greitai sprendimą priėmė, nes iš, iki dabar šiaip tos nuomonės, kad nu tikrai reikėtų riboti, nes ir vaikai mato ir panašiai, bet šitas atvejis gal per greitai, kad per greitai pasižiūrėjom kažkaip.
2: Aš lenkiau tą vat klausimą su Ivanauskaitė į pasipriešinimą. Kaip reagavo visuomenė, nes man atrodo, kad nu, aišku, ir Jurga Ivanauskaitė turbūt, nežinau, negaliu vertinti tuo metu, kokie jos žinomumas buvo, čia su dabartinim nepalyginsi, bet matomai, kad buvo žinoma, nu ir šiaipgi vis tiek tai yra verslo interesas, čia jau kalbam apie striptizo klubus, šou ten ir dar kažką, plus leidiniai, tai čia yra pinigai ir reklamos. Tai kokia buvo recepcija visuomenė, kaip visuomenė reagavo Ar buvo pasipriešinimo, nu, sakym, šitame etape iki va, tų 95-ųjų, dar kurių mes neperžengėm.
0: Taip, kaip ir visus atsakymus, turbūt atsakymas toks, kad visokiausi buvo tų reakcijų nuomonių ir panašiai, bet aš sakyčiau, kad ir už, ir prieš grupės visai stiprios ir matomos buvo. Ir tiek pavieniai kažkokie žymų žmonės pasisakė ir kad reikia riboti, drausti ir erotika sugriaus mūsų Lietuvą ir panašiai. Ir daug žmonių pasisakė, bet būtent per spaudos laisvės prizmę, kad mes esame laisvoje valstybė, tai net ir tokia spauda turi galėti būti mūsų valstybėje. Tai ne tai, kad būtinai apie tą seksualumą, kad kažkaip išskirti, kad būtent tik šitas seksualumas čia mes norim jį matyti, bet apskritai kaip visos žiniasklaidos, spaudos, meno ir panašiai laisvės, bet 90-ais metais radau visuomenės nuomonės apklausą ir klausimas buvo formuluotas, jei neklystu taip, ar sutinkate, kad leidinius, kuriuose yra nuogybių ar pusiau nuogų kūnų, reiktų drausti, tai apie 33% sakė, kad visiškai sutinku. Tai man visai didelis pasirodė skaičius. Nu, taip, 30%, nežinau. Ir dar kažkiek buvo tokių nežinančių ir 50 sakė, kad tikrai ne, nes negalima nieko drausti. Tai čia 90 metai, tai to, gal ir gerai tą tokį pradžios tašką parodo, kaip žmonės vertina iš viskas buvo cenzūra ir kaip atrodo jos panaikinimas, nes žmonėms nebuvo aišku, kad cenzūros panaikinimas reiškia, kad tu dabar gali ką nori iš tikrųjų rašyti. Visai kitaip dalis matė tą.
1: Ja, čia apskritai man tavęs klausant, tai atrodo, kad čia, mums dabar šitam kambarį sėdint gal truputį jokingai atrodo, bet man atrodo, kad ir dabar atlikus apklausas būtų žmonių, kurie net ne, atsiribokim dabar nuo, ne, nežinau, nuo seksualumo, bet apskritai tokia, man atrodo labai teisingai sakai, kad tyri čia ir laisvės, demokratijos, išlaisvėjimo, gyvenimo po cenzūros klausimus. Kažkaip man klausantis vis tiesiog atėjo mintis prisiminti šitą skandalų, dėl, jau čia dėl daugiskaitą reikia sakyti, dėl Mariaus Ivaškevičiaus žali romano, kur nu, ten ne apie, nu, tam tikrą prasme, net ir erotinis kažkoks momentas yra, bet ne, ne jis yra svarbiausias, bet tas dorovės aspektas kažkoks, ten pavaizduoti partizanai ne iki galo dorovingi, ne pagal kažkokį ir dėl to vat, reikia imtis vat, atsakomųjų veiksmų. Tai turbūt dalis tų teisybės ieškotojų apskritai būtų sakę, kad negali būti tokia knyga išleista, ką ir be kalbėti apie autoriaus įvertinimą ten kokiamis taip. Nors premijomis. Tai...
0: Taip, taip, ir yra toks ir atvirkštinis efektas, kurį aš kaip tyrėjai jaučiu. Pavyzdžiui, buvo nemažai žinomų, nežinau, rašytojų ar kokių nors iš kelių žmonių, nežinau, tarkim, Nijolė Sadūnaitė ar tas pats Svarinskas, jie daugelio žmonių atminti yra kaip nu, kaip nepalaužimiai herojai ir tu apie juos nieko negali pasakyti blogo. Ir aš neketinu nieko blogo pasakyti, bet tiesiog, pavyzdžiui, Sadūnaitė buvo labai irgi didelė kovotoja prieš visus ir tos 20 centų laikraščius ir erotiką ir panašiai. Ir kartais taip net agresyviai kur nors ten išsireikšdavo. Bet net kažką pasakyti tokio atrodo, kad sugriausi tobulų tokių herojų įsivaizdavimą, tai taip net yra atvirkščiai, nu, kad palaiko veikia, žinai, į kitą pusę.
2: Šiaip čia parodo, kaip ta atmintis tokia ties 90-ais ir nutrūksta, nes mes net neanalizuojam, ką tie žmonės
0: po to veikia.
2: Įvairių žmonės iš sovietmečio, ką po to veikia. Man atrodo, Marcinkevičiaus kūryba po 90-ųjų yra smarkiai pražiūrima ir ten netgi nu, į tą vat, jau naują tūkstantį, jinai net keitėsi, jinai kažkiek kito ir turbūt literatūrologai, aišku, tą tyrinėja, bet va, čia pamirštam, nes sovietmetis atrodo, čia nebe istorija yra, dabar jau tik tai pradedami tai žiūrėti ir neįdomu. Pasižiūrėkim gal į televiziją kažkiek, nes mes čia kalbam apie leidinius, bet man atrodo daugiau žmonių gal kažkurio metu televiziją vartoja, jeigu ta žodis tinka. Ir ar galima tada matyti, kad čia tik tai po 11 valandos erotizuotas turinys atsiranda, ar vis dėlto jo daugėja ir kažkokiu kitu metu?
0: Pirma, man kaip tyrėjai sunku su televizija, nes nėra archyvų. Yra taip. LRT, o dabar atkurnėjime labai sparčiai archyvai.
2: Bet turbūt nacionalinis transliuotojas vis tiek ne tas, kur...
0: Taip, būtent. Bet ir ten gali rasti įvairių dalykų, bet jo, ne tas, bet kitaip, apie televiziją aš jau visai kitaip turiu ieškoti šaltinių, bet sunkumas tame, kad jeigu aš randu 95-ais parašyta, kad rodė pornografiją per LNK, tai aš nebūtinai turiu patikėti, kad ten buvo pornografija, ką mes vadintume pornografija. Ten gali būti kažkoks labai lengvos erotikos filmas su nuogybiu, kur iš arti nerodo jokio akto ir panašiai. Tai...
2: O galim vat, prie šito dar šiek tiek grįžti ar sustoti, ar ta komisija ir apskritai, ar buvo sugalvotas tas apibrėžimas, kaip atskirti, nes nu, tu reguliuoji, tu baudas turbūt skiri ir net jeigu baudžiakė yra straipsnis, tai kažkaip tu turi atskirti, nes man vienintelis, aišku, aiškus kriterijus pornografijos, tai yra Nemuno Aušros rinkiminė programa. Čia man viskas aišku yra, toliau aš jau pasimetu.
0: Tai bet
2: jie dar nebuvo matę. Nu, jie dar nebuvo
1: matę. Pagal tai ar kenkia dorovė ar ne, ir viskas.
0: Taip, bet realiai tai taip, nes nebuvo kriterijų ir jie jų nesusigalvojo. Ir
1: jie net nesuprato, kad jiem reikia tų kriterijų.
0: Suprato.
1: Ai, suprato.
0: Taip, ir čia dėl to aš sakiau, man tas teisinis laukas iš tikrųjų įdomus, nes ten yra tiek vat, šitų jie suprato ir ten tiesiog institucijos varinėjo vieną pas kitą. Komisijos rašė kultūros ministerijai, padarykit mums kriterijus, tada ten kokie nors dar ministerijai, jie tokie ne, čia jums šitas nutarimas, jūs ir pasidarykit, jeigu jums reikia, bet nėra įstatymo nustatyta ten. Nu, žodžiu, visi biurokratiniai dalykai. Tai taip ir nenustatė ir tik tai 2006 metais, man atrodo, atsirado kažkokie kriterijai, kur parašyta bent porą variantų, kas yra pornografija, ten taip labai nu, paprastai sausai, kad ten pornografija, tai iš arti rodomi lytiniai aktai ir kūrinys skirtas tik tai lytiniam ten sujaudinimui, o ne kažkam kitam ten bandyto tokiu būdu apibrėžti. Bet realiai tai ne, tai tame man ir yra įdomumas, kad kažkas yra baudžiamajam kodekse, kažkas yra tiesiog erotika, bet tu nežinai, kaip tą atskirti. Tai taip ir tiesiog, vat ir sakau, pagal jausmą, tiesiog aš pasižiūrėjau, pamačiau ir nusprendžiau.
2: Ir gaunasi, kaip ir dabar ties teismai, jie kviečiasi ekspertus ir tie ekspertai, nu, šiaip jau ką nori tą kalbą. Ir ten teismas, nu, rimtų veidų priema vieną ekspertą, gerai, jeigu jų ten daugiau, bet dažniausiai tai
0: taip, bet čia Lietuvoje yra, iki dabar Lietuvoje yra beveik Europoje vieni griežčiausių įstatymų su pornografija. Tai mes, kaip čia pasakius, patys tą problemą susikuriam ta prasme, kad mes draudžiam pornografiją, o ne pavyzdžiui ten smurtinius vaizdus, kur yra išnaudojami žmonės, vaikai ir panašiai, ir tada gaunas, kad mes nebeatskiriam. Ir tada reikia kažkokių ekspertų, kur tu ten kažką vertini lyg ir pagal situaciją, bet net nelabai aiškiai, kokia ta situacija. Tai.
2: O grįžtam prie televizijos.
0: Prie televizijos, jo, tai tai sakau, sunku, man nesu daug mačius, jei kažkas turit iš klausytojų, atsiuskit man, jei namie įsirašė, tikrai kažkas turi, tiesiog aš neieškojau taip jau labai daug, kad ieškočiau.
1: O visiškai techninis klausimas, bet vaizdajus tas dar kur nors, nu va tokių, ar radai kur nors, va, kad tau siūlytų kažkokius video.
0: Ne, bet jeigu kas nors pasiūlykit. Bet turbūt reikia pasiūlyti. Man tik tai jau perrašytų siūlę. Gojų grožio konkursą dar nepersirašiu žodžiu, bet pasižiūrėsiu. Tai yra žmonės atskiri, turi ir atskirom iniciatyvom ten, nežinau, kokiam YouTube gali rasti ir panašiai, bet taip pat nuo kokių ten 93, man atrodo, LNK susikūrė, TV3, ten panašių metu tos televizijos ir jie ten pagal galimybės ir rodo vakarų filmus, tai sukurta tas, kad po 23 valandos tik tai rodyti erotinį turinį, tai tada ten jau galima rasti labiau tikrai erotinio buvo turinio, bet esmė, kad tokie kiekiai atsirado, ko iš vis nei pasaulis, nei Lietuva iki tol nėra mačiusi, kad tiesiog tiek daug kiekio vaizdų, televizijos ir panašiai, kad tos komisijos tai aišku, ten nespėdavo, nu, nesėdėsi, tur tai jau eini tenai, daug ką domiesi, bet negali vieno kanalo visą dieną žiūrėti. Tai ten įvairių istorijų būdavo, pavyzdžiui, čia toks kaip pavyzdys, bet man atrodo gerai nurodo visą situaciją apskritai, kaip veikia tuo metu televizija, tai 2001 metai. Bet Valinskas vedė tokią laidą Arena ir jie ten įvairias temas ten gvildendavo ir buvo tema apie pornografiją ir jie pasiskelbė, kad jie rado vos ne tokį pirmąją pornografišką lietuvišką ten filmą ir jie parodys jį. Ir jie rodė tą filmą, ten pridengė šiek tiek lytinius organus ir jiems, kaip suprantu, vos neberodant tą laidą, paskambino studijos žmogus ir sakė, išjunkit, nes čia aš esu šitam filmuk ir čia nebuvo skirta vaizdu, čia buvo namų gamybos patiems savo žmonėms filmukas ir kažkokiu būdu jis atsirado Gariūnuose, iš kur ta laida įsigijo šitą filmuką. Tai čia dar susijęs su tuo, kokiais būdais buvo paieškomi čia tokia medžiaga, tai tie Gariūnai tikrai
2: atrodo,
0: egzistavo.
2: Man atrodo, aš girdėjau, kad Valinskas šitą paskui ir kažkaip jie spėjo, kad greičiausiai apvogė butą ir pavogė vaizdavęsias ir paskui atsidūrė Gariūnuose.
0: Taip,
2: ten, spėjimas, bet,
0: taip. Ir bet man įdomesnė dalis ta, kad jie išgirdo tą skambutį, neklausė to skambučio ir dar kitą dieną kartojo tą laidą. Tai aš bijau primeluoti, bet aš spėjau, kad tokias laidas kartodavo, nu, tikrai ten ne po 11. Aš net iš savo vaikystės atsimenu, kad per tą lanką, gal vakar kažką rodė 11 nakties, bet po to tu po mokyklos 11, kai grįžti, tai kažkaip kartoja tiesiog vakarykštė tą programą ryte ir tiek žinių. Tai, sakau, man kaip tyrėjai sunku ten kažkaip labai kategorizuoti, kokio ten tipo buvo medžiaga, bet tikrai, kad rodydavo ir tų įvairesnių kanalų radosi ir žmonės galėjo visaip ten juos pasijungti ir matyti ir tikrai, žodžiu, vizualiai prasiturtino ir seksualumo klausimų ta televizija ir spauda, tai tokį komplektą gaudavai dar priedo reklamos atsirado seksualizuotos, tai realiai taip po truputį link 2000-ųjų, kur eidavai jau nelabai galėjai išeiti iš namų, nuėti parduotuvę ir grįžti, nepamatęs kažkokio seksualizuoto, dažniausiai, aišku, moters kūno išstatyto.
2: Atsimenu, kad vienintelis laikas, kai jau labiau leisdavo tėvai panaktinėti, tai būdavo naujų metų naktis, tai ten gal 11, aišku, tikrai ne, bet ir ne antrą, bet kokią ketvirtą ryto, tai jau pradėdavo leisti.
0: Taip, kur po programos laiko.
2: Tai, aš jau paauglys būdamas, tai ten manęs kažkaip, jau ne to mes ten šiaip tai matydavom, tai nestebino, bet va šitą esu įsidėmėjęs. Ir kitą dalyką iš televizijos, aišku, įsidėmėjau, ką ir tu savo vienom interviu esi sakius ir pasakojusi apie tą garsų akvariumą, kurį, nežinau, ten kažkiek yra žiūrėjau, nors kažkaip ne ta man labiau baras ten po to kažkodėl patraukęs. Tai va šitą atsimenu ir tas tokį skandalą, kad ten įvyko permiegojimas, sakykime, taip, nors nei mes ten kažką parodė po kaldra ir tiek žinių, bet kiek kalbų, kiek to pasakojimo. Tai čia buvo 2000 turbūt kokie antri, treti metai, bet kiek dar dėmesio tai sutelkė ir man atrodo netgi, aš bijau sumelo dabar, bet man atrodo netokio, sakykime, skandalizavimo, nes vat, ir tai buvo, prime time'as turbūt ten vakarinis geriausias laikas, tai netgi naujajame tūkstantmetį jau beveik ant slenkščio Europos Sąjungą ir mes vis dar šitame dalyke. Kas, nežinau, tiesą sakant, ar čia buvo labai gerai tokius dalykus rodyti, jo labiau turbūt, kad ten tikrai nieko neįvyko. Tiesiog sukur skandalą, kad žiūrėti, čia tas realybės šau, bet ten niekas realybės nėra. Tai man šitas labai įstrigo. Gal, nežinau, apibendrinimui man čia vat, šiek tiek mastant, mes su Antanu dėstom šitą kursą 90-ųjų kaip tik rudenį. Ir visada, aišku, aš dėstau tą nuobodžiąją dalį politiką, ekonomiką, žemės reformą. Ne, šitą jau ačiū nebedėsti. Bet visada kyla klausimas, kaip suderinti tai, kas iš tikrųjų yra įdomu, tai, kas yra svarbu ir tai, ką reikia pasakyti, nes be to politinio fono tu kaip ir nesuprasi, kur čia kas judama, be to įdomumo bus labai nuobodu ir kartais nežinai, kaip suderinti, kaip pasvelti, bet kaip tau atrodo, kur va šitą temą galima būtų bendram laukė įterpti arba kiek jai dėmesio skirti, nes mes šiaip tokią temų amplitudę turim, tokią plejadą temų, kad atrodytų ir nusikalstamumas svarbus ir kažkas, aš tiesą sakant labai skeptiškai žiūriu į tą nusikalstamumo sureikšminimą, man atrodo, jisai buvo tik labai menkas epizodas, bet va tai, ką mes šiandien kalbėjom, tai man atrodo, čia paliečia visus ir tai daug ką pasako apie visuomenę, vat, kaip tu minėjai, gal tiesa, ne visai tame lūžio tarpsnė, nes tuo metu viskas visiems įdomu ir visko gali būti labai daug. Po to, vat, kai jau 2000-ieji kažkur, tada tikrai gali daug ką pasakyti. Išlikę reguliavimai, kaip tau atrodo?
0: Čia labai sunkus klausimas, nes nežinau. Nežinau, kur kiek vietos reiktų skirti šitai temai tam bendram kontekste ir kaip atsieti, vat, kas čia tiesiog dėl įdomumo, kas mums kažką sako. Bet taip labai supaprasnius, tai man atrodo, svarbu nepamiršti, kad čia nėra tik, kad jokingi paveiksliukai dabar mums atrodo ir nėra, kad čia tik apie pornografinius filmus ar erotinius žurnalus, bet realiai tai, ką apie tai išneka, mums rodo, ką žmonės masto, tai reiškia, ką jie veikia namuose, kaip jie reaguoja vieni į kitus, tai čia tada mes pradėm šnekėti apie lyčių normas, lyčių vaidmenis, 90-aisiais iš vis vyrai ir moteris suvokiami kaip visiškai skirtingos rūšių žmonių. Tai per tai irgi tu gali suprasti, kaip šeimose yra bendraujama, bet gal net kitaip pasakysiu, jeigu man dabar reiktų, taip angreičio čia sugalvau, jeigu reiktų dabar tik kokį 20 minučių greit žmonėms papasakot kažką apie seksualumo kultūrą, bet tokiam bendram 90-ųjų kontekste, tai aš bandyčiau tai atskleisti per tai, kaip neįvyko Lietuvoje lytiškumo ugdymas. Nes tu čia matytum ir kaip buvo skandalizuojamas seksualumas, ir kaip žmonės manė, kad čia žlugs Lietuva, nes erotika ir visus vaikus, ir šiaip žmonės, žodžiu, sugadins juos. Ir tą dalį matytum, kaip žmonės bandė sakyti, kad seksualumas yra normali gyvenimo dalis, kalbėkime apie tai, išvieskime, domėkimės, mums reikia ir lytiškumo, ir higienos pamokų, ir sužinoti, kaip vyksta seksualinis aktas, ir kaip bendrauti su partneriu, ir visus šitus dalykus. Ir tuo pačiu metu tu gali aptarti, kaip vizualiai ta kaita atrodė ir ką žmonės matydavo arba ko nematydavo toj pačioj spaudoj, televizijoje ir ką iš to išmokdavo, neišmokdavo ir ką, žodžiu, apie visą tą kultūrą mes galim pasakyti. Tai aš va taip gal įterpčiau, nežinau, raiškiai papasakau, bet per tokią perspektyvą, man atrodo, galima pamatyti visas svarbias temas ir užgriebti tokius įdomesnius skandalus, bet ir nepamiršti to, kad iš tikrųjų tai čia yra svarbios temos, nes mes dabar apie tai nešnekėjom, bet iš tikrųjų tai čia yra ir apie smurtą, prostituciją, reprodukcinės sveikatos, didžiulės skilės, neišmanimą žmonių ankstyvus neštumus dėl to, kad
1: mes taip ir taip maštom verslą. Tai monetizuoti.
0: Būtent, taip, verslą.
2: Tu interviu minėjai, kad kažkuris gal panelė žurnalas skatino siūsti skaitytojas ar skaitytojus iš mokyklos, kur pavadinkim pervertai mokytojai, reiškia, kažkokie gašlus ar dar kažkas, nu šiaip tai čia yra nusikaltimas, čia yra lytinis priekabiavimas arba tvirkinimas arba dar kažkas, o čia kaip tokie, nu kaip bairiukas, žinai, va tas mokytojas ten netekvačiai liečia, kažkaip ne taip liečia, kaip turėtų. Man tai Šiaip va tai, ką šiandien šnekėjom ir besiruošdamas pokalbį, ką galvojau, kad šiaip šitoj temui, pradedant, pavyzdžiui, knygą apie 90-uosius, tokia bendrinė, ne tik seksualumo kultūra ar visas va tas, ką šiandien šnekėjome, galima šitą temą trumpai pateikti per kelis puslapius kaip tam tikrą parodymą, nuo ko mes atsispiriame arba kur mes netgi esame, nes šiaip ir to tokia postsovietiškumo yra, kur, nežinau, ar post, nes nemažai to sovietiškumo drauskim, neskaičiau, bet smerkiu Solženicinam, tai čia tas pats, va, neskaičiau Ivanauskaitės, bet smerkiu. Tada vis tiek kažkokia kontrolė, kažkokia dorovė, komunistai apie tą dorovę kalbėdavo ir visus kitus dalykus, yra tas pats, aišku, ir tarpukariu tą kalbėjo, tai čia reikėtų suprasti, kad čia nelenkiu, kad čia viskas apie sovietmetį, čia apstai apie konservatyvumą, bet va tą parodo. Kiti žmonės, kurie, kaip tu minėjai, galbūt ir jie nėra labai čia suinteresuoti, bet jie sako, turiu ginti tai, nes čia ir tada jau ateis pas mane uždrausti mano ten kažkokį irgi leidinį, ar aš vis sugalvos kažką, tai čia vat, maždaug mes ir kovojame už tai, kad galėtume tokius dalykus skaityti. Tai man atrodo šitie, ir plus aišku, ten po to, kaip įstatymai formuojasi ir va tas lytinis ugdymas, kurį aš atsimenu iš mokyklos, kai buvo vienintelis susitikimas lytinio ugdymo aktų salėje ir vienintelis dalykas, ką atsimenu, tai yra, kad ir ten, tiesąkant, akcentavo, dėl to ir atsimenu, kad po lytinio akto reikėtų nusišlapinti, kad vengti, reiškia, infekcijos kažkas.
0: Tai daug papasakojo.
2: Daug papasakojo, bet ne, kad jūs, aišku, sakė, kad saugokitės ten ir visa kita, bet ne tai akcentavo, bet kad, matomai, kad suprado, kad nesisaugo sniegas, tai tada bent jau taip, kad kažkokių infekcijų, aišku, nelytiškai plintačių ligų, bet
0: šlapimko. Bet jau tu gavai daugiausia.
2: Jo, tai va šitą atsimenu, kad klasiogai ten šalia visi jie, nesuprantu, ką aš. Tikrai ne, tai tuo metu nesupratom, čia aš jau dabar taip suprantu. Tai va to tikrai trūksta, ir čia man atrodo tu teisi, kad ta tema.
3: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurioje savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai. Čia aš, Algis Fedejevas ir kas vaitinė, laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių, tai yra country muzika. Laida vadinasi country muzikos renesansas, jau 2,5 metų vyksta ir grįžo laida po trumpų kelių savaičių atostogų. Pirmą kartą buvo atostogus per 2,5 laidos metų, po daugiau nei 120 laidų iš eilės. Na ir pasiruošęs naujam sezonui ir naujam pasaulio užkariavimui, man atrodo, galima taip paprastai įvardinti laidos tikslą. Laidos vykdavo iki šiol tokia tvarka, kad dvi yra per mėnesį skirtos istorijai klasikai, viena dabar čia ir viena pokalbė svečiu. Šiek tiek pabaigoje prieš atostogas leidau savo aplaužyti šitą schemą ir pradėsiu irgi nuo dviejų laidų su svečiais. Todėl, kad taip jau sutapo, kad ir šiandien, tiesiog Vilniuje lankosi ir jau grojo vieną koncertą ir šiandien vėl turės vienas nuostabus gitaristas, kitą savaitę bus kitas. Ir negalėjau iš užsienio ir negalėjau praleisti progos jų nepasikviesti į eterį ir pakalbėti apie muziką, išgirsti juos grojančius. Na, tai dėl to padarėm taip. Pirmasis svečias yra šiandien muzikantas, su kuriuo susipažinau pavasarį, žinojau jau šiek tiek seniau. Jis atvyko iš Estijos ir yra fantastiškas gitaristas, na, nėra čia ką pridurti, fantastiškas, labai įdomus, labai originalus ir įsipaišantis į mūsų laidos tematiką, na, nėra grinai tikrai country muzikos, tačiau tai, ką jis daro, tame, ką jis daro, pinasi ankstyvas bliuzas, country, ma, gal ir avangardas, gal ir įvairūs roko prieskoniai ar džiazo taip pat. Žodžiu, patys išgirsite. Pirmiausia, tai dar noriu padėkoti visiems, kas buvo jo ir mano paties koncerte vakar Vilniuje miesto laboratorijoje ir taip pat noriu pakviesti šiandien, nepraleiskit progos, bare Ida 7 valandą jisai taip pat gros. Jau pasakiau daug ditrambų ir dabar pagaliau pasakysiu, kas šitoks. Tai yra Kalė Tikas iš Estijos. Hi, Kalė.
1: Hi.
0: Nice to have you here.
1: Hello, Tyron.
0: How are your impressions about yesterday and your first gig in Lithuania? How it went for you?
1: Wonderful.
0: So that's simple answer. I hope today it would be the same. A bit different venue, but really, really fantastic. This bar, Ida, is the best. How to say, we collaborate, let's say.
1: Yeah.
0: So our best friends, like the same team. So I said several words about you and you will tell more, but before the show, aš tai perėjau, atsiprašau, prie anglų kalbos, neįspėjęs, bet manau, kad suprantate, tai grįžtų prie anglų kalbos. I just said that I turned into English without saying anything, and apologized the listeners. So we talked a bit before the show that you would like to start with a song, yeah? With a song of your own, because you have your amazing electric guitar with you, and listeners can hear you like that on the live broadcast.
1: Yeah, and it's an instrumental piece called a piece of cake.
0: Piece of cake.
1: Yeah, and I will play it, and then we'll see what next.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks garsas. Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis. Tuo tarpu žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu. Duok eglutę žodį, jog tekės

atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žalties vis savo. Ką darys Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Na, miškė Eglė apverkė, apverkė.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje. She'll never know that she's the

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rūpiučio 22 dieną.
2: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks garsas.
4: Žiūkoks garsas.
3: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Start FM. Are you lonely? Are you blue?

Cause I'm on that hoe.

Start FM.